0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Маркас радиосида.
2: Күлдіргіч.
3: Тойдан кейін келін күйеуден сұрады. Халіке, мәндан алдың нештасын яқтыргансыз? Күйеу ха дегенде жауап бере бермегеч, келін яна сұрады. Сауалымге жауап бермедіз ку?
4: Намунча қыстамасаңыз, шошмай, санавалы.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Латитман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Джоханам, біласма, мам бүгін 10 лотерея сатып алдым.
6: Хош.
3: Нима хош, ертеге ойналар екен.
6: Хош.
3: Нима хош, хош, ертеге ойын болады деппін.
6: Иннан кейінші.
3: Біласма, лотереямге катта пул ютуғы чықса.
6: Хош, хош.
3: Мойнали пальто сатып аламан.
6: Агар мобода чықмасачи?
3: Шуниям түшінмейапсызмы?
6: Мені түшінішім керек, а?
3: Лотереямге пул чықмаса, сіз сатып алып бересіз.
6: 10 лотереям бар екен, имконият кеңку, балки ютып қаларсан. Білесанмы Озода, битте шықмақшыман.
3: Нима іш?
6: Қазір базарға барып, яңгісіден 10 лотерея сатып аламын.
3: Туба, пальтомы деп хұрсан болып кетіпмін.
6: Қанаға пальто? 10 мен сатып алсам, сендегі өзіңдегі 10 лотерея білен 20 мәрте имконият болады. Сен пальто алушылығы үшін. Ошанда ютсаң ютасың, ютмасаң ютасың.
3: Шұнақа дейін.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Қатын ерні түртіп ұйғатыяпты.
4: Ой, турин, көзіңізді ашың, неге ұйқы арасында бақырып отырсыз? Шымды анауы, Айшахан чөкіп кетіп отқанмыш. Яна қанақа Айшахан? Сен оны танымайсың, мен оны білемін, шымды таныштым.